0: بار بار ان کو کچھ اردو لفظ اگر مجھے چاہیے ہوتا یا کسی اردو لفظ کا صحیح مطلب چاہیے ہوتا تو میں ان کو فون کرتی تھی کہ الٹا صاحب اس کا کیا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن انہوں نے کہا صحیح, اب میں نے طے کر لیا, میں نے بہت سوچا ہے اس بات پر, بہت سیریس لیا کہ یہ میں تمہیں بہت مفت میں صلاح دیتا رہتا ہوں اور اب آگے سے میں چارج کروں گا. اور سچ مچ پھر وہ کہتے تھے دیکھو 2.50 روپے ہو گئے ابھی تک, وہ کچھ 58 چارج ہوتا تھا. کیا
1: ایک بار کی سلاح پہ 58, یعنی 5 بار کی سلاح پہ 2.5 روپے ہوئے تھے.
0: تو وہ یاد دلاتے تھے کہ تم نے میرے پیسے ابھی نہیں چکائے, نہیں وہ کرو جلدی, ایسی بات اچھی نہیں وغیرہ وغیرہ. ویری لولی پرسن, ویری ڈیلائٹ فل.
1: یہ جو کتھا کی کاسٹنگ آپ نے کی تھی طوفانی, اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے سوچا کہ ان دونوں بندوں کو الٹ کیریکٹر دیا جائے.
0: یہ کوئی خاص بیٹھ کے سوچنے کی بات ہی نہیں تھی. اب مجھے سچ پوچھو تو یاد نہیں کہ کیسے کیوں سوچا, لیکن نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ, کچھ تھوڑا سا روبیلا,
1: شرارتی بھی
0: اور دوسرے پہ حاوی ہونے والا. ہاں, اور فاروق تو بہت نیک بندہ, بڑا پیارا, مسکراتا ہوا, شریف, جیسے چشمے بدور میں تھا. تو میں نے کہا یہ تو ٹیلر میڈ نہیں چاہیے, ہے نا. تو کتھا میں نصیر ول بی دا سلائٹلی بدھو بھولا بھالا راجا رام, بالکل صحیح نیک آدمی, ناک کے سیدھے جانے والا. اور یہ دوسرا جو ہے چنٹ ہوگا, کہ دوسرے کو ٹھگانے والا, اپنی چلانے والا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا, دونوں نے کہا بڑھیا اسکرپٹ, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا, کب کریں. تو میں نے کہا کون سے رول کرنا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باسو, اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام میں ہوں. میں نے کہا نا ایسا نہیں ہے, الٹا ہے. تو انہوں نے کہا کیا, جیسے کیا بات کر رہی ہو تم بھی سلی. اینڈ آئی سیڈ نہیں آئی ایم سیریس, ایبسولیٹلی اے فیکٹ. اور نصیر نے کہا میں راجا رام, تم بھول گئی ہو میں کتنا اسمارٹ بندہ ہوں اور کیسے میرا روب ہے یہ فلاں کا, کیا لوگ مجھے مان لیں گے یہ بھولا بھالا بدھو راجا رام, ڈو یو تھنک اینی ون ول ایکسپٹ می ایز راجا رام. اینڈ فاروق نے یہی کہا کہ تم بتاؤ کہ مجھ میں کہاں بدماشی تمہیں نظر آئی, بتا تو دو ذرا, اتنا میں سیدھا سادہ نیک آدمی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا یار تم لوگ کیا چاہتے ہو آخر, تم پوسٹر بوائز ہو کیا یا ایکٹر ہو, تمہیں کوئی چیلنج نہیں چاہیے, وہی گھسا پٹا رول کرنے میں کیا مزہ ہے, ہاں وہی کرتے رہو گے. اچھا یہ بھولا بھالا دکھتا ہے تو بھولا بھالا, اور تم شرارتی ہو تو تم دو چیلنج, ڈونٹ یو وانٹ اینی تھنگ مور ایکسائٹنگ ان لائف. تو پھر آئی ڈونٹ نو, آئی مسٹ ہیو ڈن اے گڈ جاب, کیونکہ دونوں مان گئے پھر, اور دونوں نے پھر لاجواب رولس کیے.
1: بالکل بالکل,
0: بہت سندر رول.
1: اور وہاں پر پھر دیپتی چلی آئی,
0: دیپتی چلی آئی, اور دیپتی کو تو لیا ہی تھا چشمے بدور, بعد ہمارا بہت آپس میں پیار بھی تھا. اور آئی ریئلائز دیٹ شی از اے فینٹاسٹک ایکٹر, دیپتی اتنی اچھی کلاکار ہے, ارے بابا بابا. وہ دیکھو ان دونوں کی بڑی تعریف ہوئی, لیکن دیپتی کو بھی دیکھو نا, تو وہ سیدھی ایک دم چول میں رہنے والی سیدھی سی, اور اتنا پیار سے وہ ایک فاروق اس کا سین ہے کہ آج کل دیکھا نہیں کہ لڑکیاں کتنی لبریٹڈ ہیں, اور آپ کیا کاکو بن کے رہتی ہے. تو دیپتی کہتے ہاں ویسے لبریٹڈ میں بھی ہوں, مطلب کافی لبریٹڈ ہوں, ایسے اتنا وہ پیارا سا معصومیت.
1: بلکہ ایک سین چشمے بدور کا بھی یاد آتا ہے, جب وہ اس کو 5 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیتے ہیں, اب وہ 5 منٹ بیت نہیں رہے ہیں اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, اور وہ ریڈیو لگتا ہے ہم تم ایک کمرے میں بند ہو, اور وہ سندر سین ہے اس میں جو اسہجتا ہے تو دیپتی جی نے جس طرح سے کیا ہے کمال کمال,
0: بہت سندر کیا نا دونوں نے. وہ جو پیار کا ایک معصومیت جو پیار کی ہے جی, اتنی دونوں کے طرف سے اتنی سندر طریقے سے ٹپکتی ہے, اٹس بیوٹیفل. ایون آئی لو دس, ون آف مائی فیوریٹ سینز ٹوٹلی
1: جی,
0: مائی انٹائر کریئر. اف یو آسک می نیم 5 سینز وچ آئی فیل آر ریئلی ریئلی گڈ, that's one of them.
1: کیا بڑی حسن کی بات ہوئی ہے. اچھا فلموں کی پٹکتھا کتنے دنوں میں آپ عموماً لکھا کرتی تھی؟
0: ارے بابا ایسا نہیں میں کہہ سکتی, ڈیپینڈ آن دا فلم. جیسا کہ دشا کا پوچھو تو دشا کو لکھنے میں مجھے لگا 17 سال.
1: او گاڈ,
0: میں مذاق نہیں کر رہی, مطلب یہ نہیں کہ میں 17 سال ہر ایک دن لکھتی رہی, تھوڑا تھوڑا
1: پروسیس میں تھا.
0: نہیں لیکن وہ دشا کے لیے ایک کچھ دیکھا, پھر وہ ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں استعمال کرنا ہے, تو وہ دماغ کے کمپیوٹر میں درج ہو گیا. پھر اور کچھ ایسا ہی ہوا, پھر اور کچھ, اس طرح چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا وہ سمیٹتا گیا میرے اندر, اور پھر ایک دن وسفوٹ ہوا, اور پھر میں لکھنے لگی, اور پھر 7 دن میں لکھی. تو ٹیک یور چوائس, اگر 17 سال لگے کہو یا 7 دن لگے کہو.
1: واہ